Ja, det var godaste sommar det med Undressed här i morgonshowet på Radio Ålesund. 5 minuter på 7:30 och Bruce Springsteen står klar med Born in the USA.

0: Det var den splittade nya låten In Time av lokale Arne Flam som är med oss I studio denna fredagsmorgonen och gratulerar med en megat kul låt som väl märke inte slippas för 22 maj. Hur var det att spilla den på radion?
1: Det var väldigt stas, väldigt gøy. Gleder mig till den kommer ut.
0: Ja, det tror jag många gör. Och så må jag bara säga tusen hjärtligt tack för att vi fick lov att spela den. Som en liten sån världspremiär. Det är ju stas för oss självklart. Vi snackade ju lite om låten för vi spelade den, lite om hensikten med den. Den är ju ganska personlig. Så jag tolkar det I alla fall. Var det skummelt att vara så ärlig i låten?
1: Alltså både ja och nej. Alltså jag syns ju det är väldigt viktigt att få fram ett äkta budskap I sångarna också. Så nej, jag syns det egentligen ja, det är käckt att folk får höra det.
0: Och så har ju du det är ju din låt men där är ju kanske någon du vill dra fram som har varit med och hjälpt dig med.
1: Ja, det är ju en Jens och så en som heter Anders som har skrivit sången.
0: Har du jobbat med dem tidigare också?
1: Jens har jobbat en del med. Så väldigt
0: så det är på en måte tryggt då och på en måte öppna sig och vara ärlig när du lagar en låt samman med personer du känner för det är kanske lite viktigt.
1: Ja, de är ju väldigt duktiga. Så väldigt käckt.
0: Du har ju omtalat att du har lust att laga en låt som ger folk lite ro. Har musik varit en trygghet för det?
1: Ja, alltså musik har på en måte varit min sån ja ting för att få ut følelser då. Jag måste fortsatt lära mig att skriva bättre. Jag skriver hemma men jag blir liksom inte aldrig helt förnöjd för jag är lite hard på mig själv och sånt. Men ja, jobba med det ändå då.
0: Men jag vill så jag tolkar det som att musik sån I uppväxt och framtidbyte på något sätt börjat att satsa själv så har det på något sätt varit en sån ting du har lent på.
1: Ja, jag har liksom alltid haft en mikrofon hemma och har varit med I korpsteater sedan jag var 6 år så jag har ju uppvuxit väldigt med kor, teater, sång. Syns det väldigt käckt.
0: Ja, også, for det, vi nevnte jo litt innledningsvis at du jo ikke fremmed for å være med på musikale prosjekt. Du har jo vært lista på NRK MP3, du har fått masse radiospilling tidligere. Og de som drar kjensel på navnet Arne Flam, de vil jo kanskje tenke på låten Zombie, som har passert 50 millioner strømninger eller visninger, eller hva du skal kalle det. Hvordan var det å være med på et sånt prosjekt som blir så stort?
1: Altså, jeg skjønner det egentlig fortsatt ikke, for det var bare en fyr fra Instagram som sendte meg en melding og spurte om jeg bare ville synge på den, for han skulle lage en egen versjon av den sangen. Og så spilte jeg inn på soverommet, og jeg tror jeg brukte 15 minutter. Bare sendte det til han, og så...
0: One take wonder, ikke det jeg kaller det?
1: Ja, det var akkurat sånn. Og så, nei, gikk det et år, og så bare plutselig så scouten skikkelig fart.
0: Men du, da får du på en måte en liten sånn smakebit på hva som kan vente, da. Hvis du liksom låten din In Time skyter fart, og så videre. Og så har jo du nevnte jo det at du har jo to stykker som du har jobbet med nå I forhold til låten, som har fartstid. Du har jo jobbet med produsenter som jobber med andre store norske artister, blant annet Marcus og Martinus og Arif. Har du dannet et litet sånn musikalsk nettverk nede I Oslo gjennom kontaktene dine, eller du opptatt av å bare være Arne Flam og så gjøre det på min måte, ikke så nøye med hva alle andre styrer med.
1: Altså, jeg har jo litt kontakter, men jeg holder meg fortsatt litt, jeg har ikke helt klart å slippe helt inna bare være meg selv heller. Altså, bare Arne Flam uten noe...
0: Ja, for Arif kommer jo til Jugendfest I august, det får vi se hva han eller med han Arif på scenen.
1: Det hadde vært gøy.
0: Ja, det hadde vært litt gøy. Men tilbake til det da. Vi har jo snakket litt om låten din, hva betydningen av låten og hva musikk har betydd for din del. Hva inspirerer deg da til å skrive musikk, lage musikk?
1: Altså det jo mange artister jeg ser opp til, og litt sånne små artister som jeg ser hvordan jeg jobber litt på da, sosiale medier også. Litt hvordan de markedsfører sanger, og liksom hvordan de skriver. Og jeg merker jeg finner mye inspirasjon over folk som også jobber mot å bli litt større. Men ser du också dessa artisterna som är
0: Ja, vi alltså mycket mening avbryter det, men vi har ju någon alltså vi har ju alltså ja, Sigrid, sant? Gjort det gedigent, men lokaljente, men så har vi Angelica som har liksom fått signerat med Universal Music. Vi har Marie Lövås på i vise popgenren som har gjort det mega stort. Inspirerar det att se att där är andra lokaler som kommer ifrån Sunnmøre som på en måte har klart sig. Alltså är det liksom känns det lite ut som där banar lite väg.
1: Absolut, jeg ser jo veldig opp til Sigrid, for eksempel. Jeg synes hun en utrolig rå dame. Og
0: ja, det, og, ja nei, jeg vet ikke hva.
1: Det mange.
0: Ja, det mange. Det, vi har ikke tida til å ta for oss alle som strengt tatt på en måte har banet litt vei, både lokalt og nasjonalt. Men igjen så føler jeg liksom at det de har gjort, det får være det de har gjort. For du har vist både tidligere og nå med In Time at du klarer det fint på egen hånd også, Ane. Før vi slipper det ut av studio, nå slipper du låten 22. mai. Hva skjer etter det?
1: Etter 22. mai? Nei, da er det å se fremover til nye sanger da. Jeg har jo noen sanger som jeg jobber med nå, så det blir spennende å se utover hausten.
0: Det bare å glede seg. Vi skal selvfølgelig spille In Time her på Radio Ålesund i tida fremover, men vi fikk en smakebit tidligere, men neste gang vi spiller den, da må datoen ha blitt 22. mai. Så da sier jeg tusen takk for besøket, Ane. Lykke til med slippet da, 22. mai, og ikke minst med alt som kommer fremover.
1: Tusen takk.
0: Og hvis du så hører på ikke fikk med det, In Time, når vi spilte den i starten av 8-timen, så kommer den selvfølgelig der du strømmer musikk 22. mai.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Og været for denne fredagen, det blir ganske så fint, ser det ut som. Det meldt om litt sol nå i formiddag, og så blir det et lettere skydekke utover ettermiddagen, men ingen nedbør meldt for fredagen, og temperaturer på 15 grader på det varmeste. Vi får en stort sett lett bris fra sør-vest fram til kvelden. Da blir det en lett til lavere bris fra sør-sør-øst. Solnedgang 22.07.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Ingen tegn til trafikale problemer på Sunnmøre. Det I hvert fall ikke rapportert om den slags. Men skal du komme over noe på veiene som kan være av interesse for andre, send gjerne trafikktips på Facebook, eventuelt ring inn på 711 1059.
3: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
4: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice I Spjelkavika legger vi vår stolthet I hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
0: Radio Ålesund. 8:30 har klokka blitt denne fredagen 8. mai, og I dag så slippes andre program I vår programserie Fiskeriene på Sunnmøre. Og I dag så det Fiskebåtredernes organisasjon Fiskebåt som I fokus. Han André, han har snakket med informasjonsleder Odd Christian Dale. Den programserien, den rullet går gjennom fredagen, mer om det I 9-timen. Nå det Mathilde Frey som klar for morgenshowet, tok hennes hånd. Vi var

Ja, det framstår nästan som ett rop om hjälp för en bättre framtid i låten till Sara Larsson och Carola. Säg mig var du står nu. Golden här i Morgan Show på Radio Ålesund.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Det är en strålande fin fredag så långt och meteorologerna melder om en fin fredag vidare. Ett lättare skydäck utöver dagen får vi väl att märka, men inga nedbör och temperatur upp mot 15 grader på det varmaste. Lätt bris ifrån sydväst nog de senaste timmarna och så blir det faktiskt en svag vind ifrån norr sån ut på eftermiddagen för det blir en lätt till av bris ifrån sör söröst till kvällen. Sola den tackar för sig klockan 22:07.
0: Trafiken presenteras av Auto 88 Ålesund.
1: Fin flyt har det varit så långt denna fredagen och det är ingenting som tyder på att det har uppstått trubbel nyligen heller. Också i distrikta rapporteras det om fina körförhåll och fin flyt denna fredagen.
2: Hej, Per-André från Syntrans här. Planen för helga? Lördag gentar vi fjolårets succé med bilördag i Gågata. Vi vill ha utställning av lastebilar och sorteringsmaskiner. Vi tar med containersandkasser och vi ska ha sorteringsleikar och kanske ett par överraskelser. Det blir grilling och inte minst, du kan beställa container till markarens bästa fastpris. Här är det bara en ting att göra. Dra med dig svigers, kidsa och kom till Syntrans bilördag. Är något tvil på det? Vi ses i Gågata på lördag.

Du hör på Morgonshow, du är här på Radio Ålesund. Mitt namn det är Trond Inge och det är fredag, det är frigöringsdagen 8 maj. Hoppas din dag har varit fin så långt och inte minst att du får en fin dag vidare. Hillary Duff är nästa artist ut, låten den heter Mature. Nyt fredagen och ha en riktig god helg när den tid kommer.

Hillary Duff Mature här i morgonshowet på Radio Ålesund. Klockan den tickar mot 10:30, då ska du få en lokalnyhetsuppdatering. Men för det så räcker vi några låtar till, bland annat Rihanna med Russian Roulette.

Låten heter Don't Call Me Up. Strax är klockan 12. Steg mot steg in mot helgen på Radio Ålesund den fredagen. Ella Langley, Loving Life Again ska du få för klockan slår 12. Och då väntar en nyhetsuppdatering strax på toppen av en ny tid.

Take That, sing You're a Superstar, härlig låt in i eftermiddagsrushet. Vi har kommit till fredag alltså, det är 8 maj och här ska vi fortsätta den goda stämningen och fina musiken. Och så ska jag minna på att imorgon, då ska vi ha livesändning. Det är bylördag, där ska vi alltså sända från klockan 12.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är vägnyheterna. Anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen efter minusvariantuttalelserna blir henlagt, reporter Frode Sti.
2: Uttalelserna kan inte regnas som offentliga till trots för att ett utested i utgångspunkten är ett offentligt sted, uttalar politiet. Hansen snackar delvis snövlete och i ett toneläge som är vanskligt för andra i rummet att höra, och det är stöj runt. Formålet med lovbestämmelsen är att inte ramme privata samtaler med undantag för om yttringarna lätt kan överhöras av andra.
1: Kinesiska myndigheter avvisar spionanklagene efter att en kvinna blev pågrepet i Norge, eller NRK. Kvinnan är kinesisk statsborger och är siktad för medverkning till försök på grov etterretningsverksamhet. Staten tillbyr 3,2 miljarder kronor i årets jordbruksuppgör. Det är 1 miljard mindre än bøndenes krav. Statens förhandlingsledare Nils Øyvind Bergseth menar tillbudet visar stark prioritering av jordbruket i en osäker tid.
3: Den krävande internationella situationen med krigsutbrott i Mellanöstern bringer in ny kostnadsväxt och osäkerhet i den norska ekonomin, och den vidare utvecklingen är oförutsägbar.
1: Bøndene mener staten legger opp til at de fortsatt skal henge etter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: En man og en kvinne i 30-årene er siktet for grov kroppsskade og varetektsfengslet i inntil 4 uker med brev- og besøksforbud etter en avgjørelse i Sunnmøre Tingrett, melder NRK. De to ble pågrepet etter voldshendelsen i Ålesund natt til mandag, og varetektsfengslingen er grunngitt med fare for bevisforspillelse. Grunneierne i Dalsfjorden i Volda får ikke prøvd saken sin for høyesterett. Grunneierne gikk til sak mot selskapet Småkraft og hevdet de ble forespeilet urealistiske inntekter etter utbygging av et privat småkraftverk. De vant først frem i tingretten og ble tilkjent 2 millioner kroner, men tappte etter anke til lagmannsretten. Grunneierne uttaler til NRK i dag at de er skuffet over at høyesterett ikke vil behandle saken. Og høgskolen i Volda er altså blant institusjonene som kan være rammet av et hackerangrep mot læringsplattformen Canvas, skriver nettavisen Krono. Angriperne krever løsepenger og truer med å publisere store mengder data dersom kravet ikke innfris. Så mye som 250 000 studenter kan være berørt, og data som navn, e-post og studentinformasjon kan være på avveie.

låta Hotel Walls. Den är det Smith & Tell som står bak och ger oss en liten utgång här på eftermiddagsrushet, för nu går jag mot klockan 5. Jag ska packa med mina saker. Du får nytt fredagen, och inte minst ha en god helg. Så snackas vi igen här på måndag.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. En person är kört till sjukhus efter att ha blivit påkört av trikken på Järnbanetorget i Oslo. Personen har ingen synliga allvarliga skador. Vittner berättar att personen ska ha sklidd och fallit under trikken. USA har angrepet flera iranske tankskip i Persiabukta, eller det amerikanske militära. Skipene bevegde sig in i ett område med amerikansk blockad. Gjerningspersonene var borte da spesialstyrker stormet en bank i Tyskland etter en gisselsituasjon i dag. To gissler ble funnet uskadd innelåst i et rom i banken, skriver avisa Bildt. FRP-leder Sylvi Listhaug skryter som regel uhemmet av fylket sitt, men nå innrømmer hun krise.
2: Helse Møre og Romsdal må nemlig kutte 400 millioner kroner i år og en milliard i kommende årene. Listhaug mener norsk helsevesen er feil organisert og at sykehusen er gjeldslaver av staten. Hun vil ha mer penger i revidert statsbudsjett. Helseministeren erkjenner at situasjonen er krevende, men sier Listhaug ikke viser hvor de 4,5 milliardene skal komme fra.
1: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är vägnyheterna. Krona har styrket sig kraftigt och är den starkaste mot dollar sedan tidlig 2022, det skriver E24. Och sedan nyttår har krona styrket sig med nästan 1 krona mot både dollar och euro. En dansk har blivit testad för hantavirus efter att ha blivit sjuk med influensaliknande symptomer i helgen, eller danske hälsomyndigheter. Dansken var ombord på samma fly som en passager med viruset, men var inte med på själva flyturen. Prövesvaret är ännu inte klart. USA har angrepet flera iranska tankskip i Persiabukta, eller det amerikanske militäret. Skipene bevegde sig in i ett område med amerikansk blockad. Flertallet av kommunene sier nei til kutt og vil beholde maksgrensene for elever per lærer.
2: Blant 163 høringssvar vil 94 kommuner beholde lærernormen slik den er. Den krever maksimalt 15 elever per lærer på 1. til 4. trinn og maksimalt 20 per lærer på 5. til 10. SV, MDG, KrF, Venstre og Rødt støtter nåværende modell, mens SP og Høyre er åpne for en mer fleksibel løsning der kommunene bestemmer mer.
1: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Upplev nya IM6 hos Åland Bil. En högteknologisk premium SUV med lång räckvidde, fyrhjulsdräck och avancerad fyrhjulsstyrning för maximal kontroll och komfort. Med hela 751 hästkrafter, 665 liter bagagerumsvolym och utstyrsnivå i toppklasse så får du en bil som verkligen skiljer sig ut. Nu får du IM6 för att kun 534 700 och kampanjeränta på 0,99% eller 30 000 i extra utstyr. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen till prövokörning hos Åland Bil.
2: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre boxar med valfri iskrem från Lamella. Gavekort från Ton Center Moa. Bursdagskake från Myrstad Mathus. Gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes. Express utvändig bilvask från JP Bilpleje. Gavekort från Delikatessen Løvenvoll. Go-kart för två från Go-kart-utleie Ålesund. Send kodordet bursdag till 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer och en liten hilsen till bursdagsbarnet. Kryss fingrarna.
3: Gul container.
4: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Ton Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Ton Center Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.